suroiden ruusun puna kasvoi. Kostean maan tuoksu, meren kaukainen hymy, unelmoivat turkoiset